0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ4ရက်စနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအယတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုလူသား20ထိကာရဝပြုမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းဖြင
1: ့် Cyber Scan Company တွေကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့ Internet Connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာဆိုတော့ Starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့ train ထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖျက်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့
0: Starlink internet ကန့်သတ်တဲ့နေရာလို့ email ပို့ပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံနေရတဲ့ကြောင်းနဲ့ရန်ကုန် ARB နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာမိုးကြီးလို့ကဘာပြူတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဗိုလ်ဗိုလ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ Saint Petersburg မြို့ကိုယူကရိန်းကညလုံးပေါက်တာဝေးပြစ် drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေနံဆာဦးတွေနဲ့အနာကရေတစခန်းပါဝင်စစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စင်ပီတာစပက်စိတ်ကန်းကရေနံလောင်ကန်တွေကနေပြီးမိကိုလုံးကြီးတွေထိုးတက်နေတာကိုလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့နေရပါတယ်ဒီရေနံလောင်ကန်ဟာရုရှားရဲ့အကြီးဆုံးရေနံလောင်ကန်နဲ့ပြည်ပကိုရေနံပို့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူသေးပြောက်မရှိဘူးဆိုပြီးစိန့်ပီတာစဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီလပိုင်းတွင်ယူကရိန်းကရုရှားစွမ်းအင်စက်ရုံတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုးလှုပ်လာပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံအနှံ့လောင်စာပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။တခါအီရန်ကအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုပူဇော်ခံတဲ့6ရက်အတွင်းမှာလူသား20ထိလာပြီးဂါရဝပြုကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းအီရန်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။အရင်လေးလကျော်တုန်းကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ပွဲအစမှာအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကြာသပတေးနေ့မှာမဒဂျိုကင်သူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုထားရှိမယ်တဟီရန်မြို့ကမော်ဆာလာဘလီကြီးမှာတော့အမဲရောင်ဝတ်ထားတဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူလူအုပ်ကြီးကစုဝေးနေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးကျူဂျော်ဒန်နေဟိတ်ကျွေးပြီးတော့အရာတိုလာကိုတပ်ဖြတ်မှုအတွက်လက်စားချေဖို့တောင်းဆိုကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တခါအီရန်ဆိုရရဲ့အင်အားကိုပြတဲ့ခန္ဓာတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့အီရက်ကမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနှစ်250ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ပြင်းထန်တဲ့အပူလှမ်းကြီးကဝါရှင်တန်မြို့တော်နဲ့အမေရိကန်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုဖုံးအုပ်နေပါလေ။လောလောဆယ်ဝါရှင်တန်မြို့တော်ရဲ့အပူချိန်ကအာရှကဂိုဘီတဲကန်တရလိုပူကျွတ်နေပြီးတော့ကမ္ဘာအပူဆုံးနေရာတွေနဲ့မှပါနေပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ပုံရိပ်လက္ခဏာဟာပြည်တွင်းကအစွန်းရောက်အလွန်ကျွံသမားတွေရဲ့ချိန်ချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသမရထရမ့်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အကျိုးမင်္ဂလာမှာပါရှိပါတယ်။သူရဲ့စကားသွားလာရနိုဝင်ဘာသက်တမ်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Republican တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ Democrat တွေကို Communist တစ်စိတ်ကပ်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရပါတယ်။ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုပိုပြီးကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ဥရောပလူ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါင်းစည်းနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ပုပ်ဟမ်းမင်းကြီးလီယိုကဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဥရောပကိုစွန့်စားဖျက်ကူးလာတဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေရဲ့အဓိကဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အီတလီကလမ်ပေဒူဆာကျွန်းကိုရောက်တုံးဆူတောင်းပွဲမှာသူကခုလိုမိန့်ကြားလိုက်တာပါ။သမောပြက်ပြီးသေဆုံးကြတဲ့အမည်မသိရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုမြှုပ်နှံထားတဲ့သင်းကြိုင်းတစ်ခုကိုလည်းပုံရံအမင်းကြွရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရှိကန်ယူရန်ကတရုတ်သင်္ဘောတွေကိုခြေရာခံဖို့ကန်းချီဆောင်သင်္ဘောနှစ်ဆင့်တက်ဆွဲထားတယ်ဆိုပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောပါတယ်။တရုတ်ကသူ့ရဲ့ပိုင်နဲ့ဆိုပြီးကျုံဝနေတဲ့ဒီရေပြင်ကိုစောင့်ကြပ်ဖို့သင်္ဘောတွေလွှတ်နေတာကိုထိုင်ဝမ်ဘက်ကတုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။ဒီသတင်းပတ်တွေတွင်တရုတ်ကဥပဒေစိုးမိုးမှုစစ်စင်ရေးဆိုတာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်အရှိကမ်းလွန်မှာတင်းမာမှုတွေပြန်ပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုရန်စပြီးတော့နေကျက်မှုကိုဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတက်ထားတာတွေလို့လည်းထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကဒီရက်ပိုင်းတွင်မောင်ဒေါခရိုင်ကိုလေကြောင်းကနေဖိအားပေးတိုက်ခိုက်လာလို့၃ရက်တွင်၆ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ် မောင်တော်နဲ့ဘူးတိတော်မြို့နယ်တဲတိုက်လေရင်နဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်နေ3စီးနဲ့အထက်တပြိုင်တည်းလာပြီးဘုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကျူလိုင်လာတရက်နဲ့3ရက်နေမှာဘူးတိတော်မြို့နယ်ကိုလေချောင်းကဘုံခဲ့လို့မြို့သမီးတဦးသေဆုံးပြီး6ဦးထဏ်ရာရတယ်လို့လေအရခမင်းသမီးမီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်မောင်တော်မျိုးနယ်တဲ့ကအေဖန်ထားတဲ့စစ်သုံးပန်းထောင်ကိုတော့ကျွလန်လာ၂ရက်နေမှာ Jack Fighter 6ဆင်းနဲ့ဘုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဗိုလ်ကြီးအဆင့်စစ်သုံးပန်းပါဝင်၄ဦးနဲ့ထောင်ဝင်တန်း2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ပင်နာဒေရှင်းရဲ့ဆန္ဒကတောင်ပြိုနဲ့မီးတဲ့ရွာတွေကိုဒီလဆန်းမှာအာဆာဝင်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာတာလို့လဲမောင်တော်ဒေသခံကပြောပါတယ်

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြက်မြ၊ဂျလန်လာနှစ်ရက်နေကစပြီး Starlink Internet သုံးစွဲဖို့ကန့်သက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အီးမေးပို့ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံရကြောင်းမြန်မာသုံးစွဲသူတွေကဆိုပါတယ်။တော်လန်ရေးအားကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့ Internet တွေဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Starlink ကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းစီးဆင်းရေးအတွက်အားကိုးနေရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဘလို့ချက်တဲတွေရှိလာတဲ့မရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
2: ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာပြည်တွင်းကသုံးဆွဲသူတွေရဲ့စက်တွေကို Starlink ကုမ္ပဏီကနေသုံးဆွဲဖို့ကန့်သက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အီးမေးလ်ပို့လာပြီးတဲ့နောက်မှာအင်တာနက်လိုင်းမရတော့တဲ့အကြောင်းသုံးဆွဲသူတွေကဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ Starlink Internet ကိုတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမပါဝင်သေးပါဘူးဒါကြောင့် Starlink တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တည်နေရနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးမှပြည်တွင်းကို Starlink စက်တွေရွှေ့ပြောင်းတည်ဆောင်အသုံးပြုနေရတာပါ Starlink ကပေးပို့တဲ့အီးမေးလ်မှာဝန်ဆောင်မှုတရားဝင်ခွင့်မပြုထားတဲ့နိုင်ငံကနေအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးအကောင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံမှာပြောင်းသုံးမှုအကြောင်းကြားလာတာလို့သိရပါတယ်။ ID နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတဦးရှင်းပြတာက
3: Cyber Scan ဆိုတာကတော့အားလုံးနားလည်အောင်ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောနေချာကြားဖြန့်ပါပဲနော်။အဲ့တော့ Cyber Scan ကုမ္ပဏီတွေကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့ Internet Connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာလဲဆိုတော့ Starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့တရင်ထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအရှိပိုင်းမှာအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့ Location ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ VPN ခံလိုက်မယ်ပေါ့နည်းပညာအရတော့ Starlink လို SpaceX လို့ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကြော်လွားဖို့ဆိုတာလက်ရှိချိန်မှာမလွယ်နေဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ policy ရပိတ်ဆို့မှုတွေဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်တာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းဆက်စူးစမ်းနေဦးမှာပဲဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ရဖို့နီလန်းနေ
2: American နိုင်ငံ SpaceX company ဘိုင်း Starlink ဂျိုရူ Internet ကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးဖြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ကချင်းချင်းရခိုင်ကယားမွန်တနင်္သာရီမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုနေကြပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေသာမကပြည်သူလူထုကပါဆက်သွယ်ရေးနဲ့တရင်အချက်လက်ရရှိဖို့အပြင်ငွေလွှဲငွေထုတ်လို့နေစဉ်မရှိမဖြစ်လူထုဝန်ဆောင်မှုတွေကို Starlink ကြောင့်သုံးနိုင်ကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာတုန်းကစပန်ရှင်ရဲ့မျက်နှာဖော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ Starlink ရဲ့မူဝါဒအစ်တစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတောင်းခံစာရရှိပြီး25ရက်အတွင်းမှတ်ပုံတင်ကြရပါတယ်တော်လိုင်းရေးနေပြည်တော်က Internet အသုံးပြုသူတွေစက်မှတ်ပုံတင်မှုအခက်ခဲကြုံရတယ်လို့အခုလို71ချို့ဝန်ဆောင်မှုရက်တာတွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေများလာတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွေမှာရေးသားချက်တွေအများသိရပါတယ် Starlink အပိတ်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုရခိုင်ဒေသခံတဦးပြောပြတာက
4: ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ Internet မရဖုန်းလဲဆက်တယ်ပြောလို့ဘယ်လိုကြည့်နေကြတယ်လို့ကမြန်မာပြည်ကတော့ရှိနေပါတယ်ခက်တယ်ရှိနေပါတယ်ဝင်ပြီးတော့မစနိုင်အလုပ်တွေကလည်းခက်ခဲရှိတယ်
2: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းကြားဖြတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ Starlink ဆက်အလုံးကြီး2500ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပိတ်ခဲ့တယ်လို့ Starlink ဘက်ကကြေညာခဲ့ပါသေးတယ
1: ်တော်တော်ရှိမြတ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်မှာမိုးကြီးမှုကြောင့်ရန်ကုန် ARD နဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာကဘာပြူပြီးတော့နေရာရွှေ့ရတာတွေရှိနေပါတယ်။မိုးဆက်တဲ့ရွာလို့နေရာကိုမပြန်နိုင်သလိုအချိန်မရွေးကဘာထပ်ပြူနိုင်တဲ့ခြေနေတွေကြုံနေရပြီးစားဝတ်နေရေးကဆခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီကြောင်းမတ်တင်းတင်းတွေကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
5: မန္တလေးမြို့အောင်မြင်တန်ဆန်မြို့နယ်မြို့ဆောင်လမ်းဘေးမှာ ARD မြစ်ရေဝင်ရောက်လို့ယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတချို့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပြီးအကူအညီတောင်းခံမှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်မြို့တခြားနေထိုင်သူတချို့ကတော့ရေအသက်အကျနဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ငှားရှာဖွေတဲ့အလုပ်ကိုရပ်နားထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့မြစ်ကမ်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာမိုးဆက်တိုက်ရွာနေပြီးရန်ကုန်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တရက်သောရွာဘက်ကဒေသခံတွေကတော့နေအိမ်တချို့ကမ်းပြူလာတွေရေတိုက်စားတာတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။တဘာဝဘေးဖြစ်လာရင်လိုအပ်တာကူညီနိုင်ဖို့ရရွာကကမကထလုတ်ပြီးအဖွဲဖွဲထားသလိုမိုးလေဝသတည်င်းတွေကိုနားစွန့်နေတဲ့အပြင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။နေ့စဉ်ကမပြုတ်ချိန်ရောက်ရင်စာဝတ်နေရေးအတွက်မြစ်ထဲငါးရှာဖားရှာအလုပ်တွေရပ်ထားပြီးနေရအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းရသလိုနာခင်မုံတိုင်းအတွေ့အကြုံရှိထားလို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတင်္ဂါရီအမျိုးသမီးတဦးပြောတာက
6: ညလာတဲ့အချိန်ကျတော့ညကုန်းပေါ်အနေနဲ့ရွှေ့ကျင်လိုက်တော့မှရွှေ့ပြောင်းပြီးညကျတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်စီအလုပ်ကျင်လုပ်ရတာပေါ့အိမ်ပိုက်ကြည့်တဲ့ညမုံတိုင်းကျတဲ့အချိန်ကျလို့ကျွန်တော်ပြစ်လို့မရဘူးမိုင်းနေပြီးတော့အပြင်ထွက်လို့မရဘူးပေါ့နာခင်တိုက်ကြရမှထားတာညကြီးလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဒီတိုက်ရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနေတာထိုင်တာပေါ့တတိယနေ့ကတော့ကာဝတ်နေရေးအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပို့ထားပြီးတော့ပြည့်ဆောင်သွားတော့
5: မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုရက်ပိုင်းတွင်ဆက်တိုက်ဆိုးသလိုဒတင်းစာတွေထဲမှာမိုးကြီးပြီးသဘာဝဘေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့သတိပေးဖော်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။မိုးရင်းကာလမှာကမ်းမပြိုမှုတွေကိုနှစ်တိုင်းလဲမဖြေရှင်းနိုင်သလိုဖြစ်လာရင်နေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက်မပြိုတဲ့နေရာ Yari, Piani Yara, Mule Shibare, Dazan Kuyabai, Mima Gayunama, Loka, and Sata Duri, and Nene, the Rita Pinsen Mure, Shia Melule, Subare, Kuyabai, Lepia Neya, Winza, Pilan, I net Chenego, Molivadana, Slavila, Nunjamu, Uzitana, and Nunjay Mujo, Ujo, Mo, Ubioraga.
7: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးဘာ
1: ကိုမိခိုးရတဲ့လုပ်ငန်းတချို့ပိတ်သိမ်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပကံကိုအရင်လိုဧည့်သည်တွေပြန်လာအောင်ဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲမတ်သူစာလင်းကပြောပြပေးပါမယ
7: ်ပကံဒေသဟာအခုလိုမိုးရသည့်အစဆိုရင်ရွှေကြီးလှပပြီးလက်ပတ်လိုကောင်းတဲ့အတွက်မိုးရင်းဆိုရင်လည်းခီးသွားတွေမပြတ်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2025ကစလို့ပြန်မေးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေခက်ဆစ်ဆစ်ရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းခီးသွားတွေအကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းတရုတ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝင်တဲ့အဖွဲ့ပြန်မေးဆွဲခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပကံကိုဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အရင်ရုံးပိတ်ရဲ့စရိတ်တနင်္ဂနွေလိုရက်တွေမှာပကံကိုအဖွဲစည်းလိုက်လာတဲ့ခီးသွွားတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အနေချင်းလောက်သာလာတော့တယ်လို့ဟိုတယ်ဘက်ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဧည့်သည်ကိုသာမှီခိုနေရတဲ့ထမင်းဆိုင်အမှတ်တရပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်တွေနဲ့လူတည်နေတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုကန်းတွေအများစုဟာပိတ်ထားရတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားကိုမှီခိုနေရတဲ့မြင်းလဲလုပ်ငန်းဟာလည်းဧည့်သည်မရှိတဲ့အတွက်မြင်းတွေကိုရောင်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်လို့မြင်းလဲအငှားလိုက်သူတွေကပြောပါတယ်အရင်ပကံမှာအငှားလိုက်နေတဲ့မြင်းလဲစီပေါင်း240လောက်ရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အစီး90လောက်ပဲရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုမြင်းလဲမောင်းသူတူပြောတာက
8: ကျွန်တော်ဝါသနာကြီးရဲ့အတွက်ပြည့်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့မြင်းလဲတွေကမောင်းကြတာပေါ့ဗျာလူငယ်ပိုင်းတွေကတော့ပြောရတဲ့ထွက်ပြီးလုံးလုံးကြတာပေါ့ခုတပတ်ရှိပြီးကျွန်တော်လက်ကမရတဲ့ဒီခါလေးတော်တော်လုံးရချင်မှတော့ရတာမြင်းရတဲ့ဒီနေ့မကုန်မအောင်ဆိုတော့ဝန်ထောင်လောက်တော့ကုန်တယ်လေကျင်းမဆိုတော့ပြည့်စလို့ကုန်တယ်မြင်းနေရမြင်းတောင်မခံနိုင်တော့လေမြင်းနေရောင်းကြတာပေါ့ဗျာတချို့ကလဲတော့မရောင်းဘူးကလက်နဲ့လိုက်ရှင်းတော့မရောင်းဘူးပေါ့
7: ခီးသွားမရှိပေမဲ့နာမည်ရဟိုတယ်တွေကတော့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားရပါတယ်တချို့ဟိုတယ်တွေကတော့ဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အခုနောက်ပိုင်းမှာအခန်းစင်းနှုန်းတွေဈေးလျှော့ပေးထားတယ်လို့ဟိုတယ်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိပကံမှာနာမည်ရဟိုတယ်တစ်ခုတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ဝန်ထမ်းမလျှော့ဘဲရပ်တည်လို့ရအောင်စ조사နေတယ်လို့ပြောပါတယ
9: ်ဟိုနေတာတော့တော်တော်နေသွားတာပေါ့နော်ဟိုဘက်လောက်ကြာသွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ချင်းထားတဲ့လောက်မရတာပဲရှိကြပါချင်းသူဟာလေးနဲ့သူတော့လေဆက်လက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုရပ်တည်နေတာပေါ့နော်ဟိုတယ်ကြီးတွေရောဟိုတယ်သီးတွေရောပေါ့နော်ဟိုအုံနာဆိုင်ကလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုချော့တာလေဒီလားစာချော့တာလေတော့အခုအချိန်ထိတော့မရှိသေးဘူးရှင
7: ်လက်ရှိဒေတာတွင်းအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်တွင်းဧည့်သည်ရောပြပခီးသွွားဝင်ရောက်မှုပါကျဆင်းနေတဲ့အပြင်ပကံဒေတာကိုခီးသွွားဝင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်လေဒေတာတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနှောင်းဟန်ကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်
1: စနေညကျန် BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြမယ့်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ4ရက်စနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်ထဲအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုလူသား20ထိကာရဝပြုမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: ไซเบอร์สแกนคอมมูนิตี้อ่ะအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့အင်တာနက်ကွန်နက်တီဗီတီကဘာနဲ့တုံးနေတာဆိုတော့ Starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့တရင်ထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့
0: Starlink Internet ကန့်သတ်တဲ့နေရာလို့ email ပို့ပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံနေရတဲ့ကြောင်းနဲ့ရန်ကုန် ARR နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာမိုးကြီးလို့ကဘာပြိုတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဗိုလ်ဗိုလ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရုရှားရဲ့ဒုတိယကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကညလုံးပေါက်တာဝေးပြစ်ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေနံအဆောက်အုံတွေနဲ့အနားကရေတဲ့စခန်းပါဝင်စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စိန့်ပီတာစဘတ်စိတ်ကန်းဟာရေနံလောင်ကန်တွေကနေပြီးမိခိုးလုံးကြီးတွေထိုးတက်နေတာကိုလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီရေနံလောင်ကန်ကရုရှားရဲ့ကြီးဆုံးရေနံလောင်ကန်နဲ့ပြည်ပကိုရေနံပို့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူသေးပြောက်မရှိဘူးဆိုပြီးစိန့်ပီတာစဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီလပိုင်းတွင်ယူကရိန်းကရုရှားစွန့်ရင်စစ်ရုံတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုးလှုပ်လာပြီးရုရှားနိုင်ငံအနှံ့လောင်စာပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အီရန်မှာတော့အယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုအပူဇော်ခံတဲ့6ရက်အတွင်းမှာလူသား20ထိလာပြီးကာရဝပြုကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းအီရန်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လကျော်ကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ပွဲအဆမှာအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကြာသာပတေးနေ့မှာမတ်တဂျိုကင်သူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုထားရှိမဲ့တဟီရန်မြို့ကမော်ဆလာဗလီကြီးမှာလည်းအမဲရောင်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့ပူဆွေးဝန်းတဲ့သူလူအုပ်ကြီးကစုဝေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာအမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေဟစ်ကြွေးကြပြီးအယာတိုလာကိုသတ်ဖြတ်မှုအတွက်လက်စားချေဖို့တောင်းဆိုကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အီရန်ဆိုရရဲ့အင်အားကိုပြတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့အီရတ်ကမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။တခါအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေး250ပြည့်တဲ့ချိန်မှာပြင်းထန်တဲ့အပူလှိုင်းကြီးကဝါရှင်တန်မြို့တော်နဲ့အမေရိကန်ရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။လောလောဆယ်ဝါရှင်တန် DC ရဲ့ပူချိန်ကအာရှကဂိုဘီသဲကန်ဒါရလို့ပူချွတ်နေပြီးကမ္ဘာအပူဆုံးနေတဲ့မှာပါနေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပုံရိပ်လက္ခဏာဟာပြည်ရင်းကအစွန်းရောက်အလွန်ကြုံသမားတွေရဲ့ချိန်ချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသမရထရမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အကျိုးမင်္ဂလာမှာပါရှိပါတယ်။သူစကားသွားလာရနိုဝင်ဘာသက်တမ်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Republican နဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ Democrat တွေကို Communist တစ်စိတ်တက်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရပါတယ်။ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုပို့ပြီးကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ဥရောပလူဖွဲ့စည်းတွေတဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပုပ်ဖျံမင်းကြီးလီယိုကဥရောပကောင်ဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဥရောပကိုစွန့်စားဖြတ်ကူးလာကြတဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေရဲ့အဓိကဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အီတလီကလန်ပေဒူဆာကျွန်းကိုရောက်တုံးဆူတောင်းပွဲမှာသူကခုလိုမိန်ချလိုက်တာပါ။သင်မောပြက်ပြီးသေဆုံးကြတဲ့အမည်မသိရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုမြှုပ်နှံထားတဲ့သင်္ချိုင်းတစ်ခုကိုလည်းပုပ်ဖျံမင်းကြွရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရှိကံယူရန်ကသရုပ်သင်္ဘောတွေကိုခြေရာခံဖို့ကမ်းခြေစောင့်တက်သင်္ဘောနှစ်ဆင့်ကိုတက်ဆွဲထားကြောင်းထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောပါရီတရုတ်ကသူ့ပိုင်နဲ့ဆိုပြီးကျုံးဝနေတဲ့ဒီရေပြင်ကိုစောင့်ကြပ်ဖို့သင်္ဘောတွေလွှတ်နေတာကိုထိုင်ဝမ်ဘက်ကခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါရီဒီသတင်းပတ်တွေတွင်တရုတ်ကဥပဒေစိုးမိုးမှုစစ်ဆင်ရေးဆိုတာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်အရှိကမ်းလွန်မှာတင်းမာမှုတွေပြန်ပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်ဆင်ရေးတွေကိုရန်စပြီးတော့နေကျက်မှုကိုဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတက်ထားတာတွေလို့လည်းထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်တခါထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းနေကြမှာတောင်ပေါ်သားကဲလို့လူသိများတဲ့မှတ်ပုံတင်ကဲလွဲသုံးမှုနဲ့ဆရထာနီခိုင်ကဒုတိယခိုင်မှုဟောင်းပါဝင်12ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ် ထိုင်းရောက်နိုင်ငံမဲ့တွေကထုတ်ပေးတဲ့ကတ်တွေကိုခရိုင်မူဟောင်းနဲ့မှတ်ပုံတင်ယုံဝန်တန်းကဆရဲဆာတဲ့တူလုပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား240ကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒီအမှုတွဲဟာလူကုန်ကူးခိုင်းတစ်ခုနဲ့လဲဆက်ဆက်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ် စစ်တပ်ကဒီရပိုင်းတွင်မောင်တော်ခရိုင်ကိုလေးချောင်းဖီယာပေးတိုက်ခိုက်လာလို့၃ရက်အတွင်း၆ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်တော်နဲ့ဘူးတီတော်မြို့နယ်တဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်နေ၃စီးနဲ့အထက်တပြိုင်နဲ့လာပြီးဘုံကျဲတာလို့ဆိုပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်ကအေဖန်ထားတဲ့စစ်တုံးပန်းထောင်ကိုတော့ချွန်လိုင်းလာ၂ရက်နေမှာကြက်ဖိုက်တာ၆ဆင်းနဲ့ဘုံကျဲတယ်လို့ဆိုပါတယ် တော်ရရှိမြခင်ဗျဂျလန်လာ2ရက်နေ့ကစပြီး Starlink Internet သုံးဆွဲဖို့ကန့်သတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အီးမေးပို့ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံရကြောင်းမြန်မာသုံးဆွဲသူတွေကဆိုပါတယ်တော်လိုင်းရေးအကောင့်နဲ့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်တွေဖျက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Starlink ကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းစီးဆင်းရေးအတွက်အားကိုးနေရပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာဘလို့ချက်တဲတွေရှိလာတယ်မရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
2: ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာပြည်တွင်းကသုံးဆွဲသူတွေရဲ့စက်တွေကို Starlink Company ကနေသုံးဆွဲဖို့ကန့်သတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ email ပို့လာပြီးတဲ့နောက်မှာ internet line မရတော့တဲ့အကြောင်းသုံးဆွဲသူတွေကဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ Starlink Internet ကိုတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမပါဝင်သေးပါဘူးဒါကြောင့် Starlink တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တည်နေရာနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးမှပြည်တွင်းကို Starlink စက်တွေရွှေပြောင်းတည်ဆောင်အသုံးပြုနေရတာပါ Starlink ကပေးပို့တဲ့ email မှာဝန်ဆောင်မှုတရားဝင်ခွင့်မပြုထားတဲ့နိုင်ငံကနေအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးအကောင့်ပုံနေထားတဲ့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံမှာပြောင်းသုံးမှုအကြောင်းကြားလာတာလို့သိရပါတယ်။ ID နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတဦးရှင်းပြတာက
1: Cyber Scan ဆိုတာတော့အားလုံးနားလည်အောင်ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောနေချာချာဖြန့်ပါမယ်နော်။အဲ့တော့ Cyber Scan Company တွေကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့ Internet Connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာဆိုတော့ Starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့တရင်ထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအရှိပိုင်းမှာအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့။ Location ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့။ VPN ခံလိုက်မယ်ပေါ့။နည်းပညာအရတော့ Starlink လို SpaceX လို Company အကြီးကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကြော်လွားဖို့ဆိုတာလက်ရှိချိန်မှာမလွယ်နေဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ policy ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်တာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းဆက်စူးစမ်းနေဦးမှာပဲဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ရဖို့နီလန်းနေဦ
2: းအမေရိကန်နိုင်ငံ SpaceX Company ဘိုင်း Starlink ဂျိုရူ Internet ကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးဖျက်ထောက်ခံရတဲ့ကချင်းချင်းရခိုင်ကယားမွန်တနင်္သာရီမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုနေကြပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတာမကပြည်သူလူထုကပါဆက်သွယ်ရေးနဲ့တရင်အချက်လက်ရရှိဖို့အပြင်ငွေလွှဲငွေထုတ်လို့နေစဉ်မရှိမဖြစ်လူထုဝန်ဆောင်မှုတွေကို Starlink ကြောင့်သုံးနိုင်ကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာတော့ကစပ်ပန်ရှင်ရဲ့မျက်နှာဖော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ Starlink ရဲ့မူဝါဒအစ်စ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတောင်းခံစာရရှိပြီး25ရက်အတွင်းမှတ်ပုံတင်ကြရပါတယ်တော်လိုင်းရေးနေပြည်တော်ကအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဆက်မှတ်ပုံတင်ဖို့အခက်အခဲကြုံရတယ်လို့အခုလိုစက်တချို့ဝန်ဆောင်မှုရက်တာတွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေများလာတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွေမှာရေးသားချက်တွေအများသိရပါတယ် Starlink အပိတ်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုရခိုင်ဒေသခံတအူပြောပြတာက
3: ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အင်တာနက်လည်းမရဖုန်းလည်းအဆက်တွေပြောလို့ဘယ်လိုကြည့်နေတာဒီလိုကရဲမှရတော့ရှိနေပါတယ်ခက်တယ်ရှိနေပါတယ်ဝေပြီးတော့မစနိုင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခက်ခဲရှိတယ်
2: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းကြားဖြတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ Starlink ဆက်အလုံးရေ2500ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပိတ်ခဲ့တယ်လို့ Starlink ဘက်ကအကြေညာခဲ့ပါသေးတယ
0: ်ဒေါက်တာရှင်မြတ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာမိုးကြီးမှုကြောင့်ရန်ကုန် ARV နဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာကဘာပြူပြီးတော့နေရာရွှေ့ရတာတွေရှိနေပါတယ်။မိုးဆက်တဲ့ရွာလို့နေရာကိုမပြောင်းနိုင်သလိုအချိန်မရွေးကဘာထပ်ပြူနိုင်တဲ့ခြေနေတွေကြုံနေရပြီးစားဝတ်နေရေးကဆာခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီကြောင့်မတ်တင်းသင်းတွေကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
4: မန္တလေးမြို့အောင်မြေတန်ဆန်မြို့နယ်မြို့ဆောင်လမ်းဘေးမှာ ARD မြေရေဝင်ရောက်လို့ယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတချို့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပြီးအခုညတောင်းခံမှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်မြေရိုးတခြားနေထိုင်သူတချို့ကတော့ရေအတက်အကျနဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ငှားရှာဖွေတဲ့အလုပ်ကိုရပ်နားထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့မြစ်ကမ်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာမိုးဆက်တိုက်ရွာနေပြီးရန်ကုန်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တရက်တော်ရွာဘက်ကဒေသခံတွေကတော့နေအိမ်တချို့ကမ်းပြူလာတွေရေတိုက်စားတာတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။တဘာဝဘေးဖြစ်လာရင်လိုအပ်တာကူညီနိုင်ဖို့ ยาวๆก็มากระทาลูกบีเพื่อเพื่อทาร์ดลูโมเลวดาตินี่น่าสนนี่เลยเพียงเป็นสิ่งมุ่งเรื่องพิลูทาร์ดลูที่ได้ขันยาบีบีซีอยู่เปล่าเลยนี่สิ่งก็มาอยู่เชียงยาวเองสาวนี่เด็กมิเทงาชาพาชาลูกดีอยากทาร์บีเนี่ยเชียงมีช่วยเปล่าเงาลูนักเก็บมูลนัยด้วยจงสีทาร์ลูเป็นสิ่งมุ่งเรื่องเลวยาเลยเจ้าตั้งอะไรมีอะไรมีตัวเปล่าละก็
5: ยาอะไรเช่นยาเด็กเนี่ยก็บอกเนี่ยช่วยกินอะไรมาช่วยจำเป็นยี่จ้าเราแค่ที่เราเขียนได้ว่าเราไปไปที่เราที่มองได้ใจเราเช่นยาเราที่เราพิจารณาว่าไม่ดีเนาะที่เขาลงยาบอกนักที่ได้เนี่ยมาเถอะยี่จ้าเราที่บริโภคยาไม่บริโภคไทยไม่ดีได้บริโภคยาไม่ดูอะไรเช่นเราไอ้เรื่องนี้ใช่ไหมบอกแต่ที่เราเนี่ยเราเก้าวันนี้ไอ้เรื่องนี้ทุกบูทาเราเสียสังวาเราโมเลวดานเนี่ยปัจจุบันคุยไปเรื่องสไตล์สูตรเราเรียนสารุ่ยได้มาโมจีบีทว่าไปพิบอ
4: ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်တွေကိုမိုးလေဝဒနာနဲ့စလာဘီလာညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ညွန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးပြောတာက
5: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေရောင်းနေတဲ့ဆောင်းလုံးပါတယ်။ဒီကနေ့ကနေရောင်းနေတဲ့ဆောင်းလုံးပါတယ်။ဒီကနေ့ကနေရောင်းနေတဲ့ဆောင်းလုံးပါတယ်။ဒီကနေ့ကနေရောင်းနေတဲ့ဆောင်းလုံးပါတယ်။ဒီကနေ့ကနေရောင်းနေတဲ့ဆောင်းလုံးပါတယ်။ဒီကနေ့ကနေရောင်းနေတဲ့ဆောင်းလုံးပါတယ်။ဒီကနေ့ကနေရောင်းနေတဲ့ဆောင်းလုံးပါတယ်။ဒီကနေ့ကနေရောင်းနေတဲ့ဆောင်းလုံးပါတယ်။ဒီကနေ့ကနေရောင်းနေတဲ
0: go, me quare long and a cho, bait they needed, lo did a ganiga pure body. Bagango, a yellow edit, piano, arm, body, looked in the lay, Matusa linga, pure pia, piba me.
5: Bagandita, a culo, muya di sasui, sugin la babi, lebello gone dre, murin suile, key doari, mapia, she da barre, dami me. Begin and a tona sanga salu, piame suede, pisuni, cassis, she la red dre, pirin key doari, dama, soi, muri, shigabare, begin and milarungale, still sound kind name winne, poet, piame sue, kayabi, now by maro, bagango edit, we are who, but she the love pitua gayare. Data can we got your body? A ye, Jombe yesterday, the new year, yet you ma, Pagango, a poor sea like Lara, Kidori, Shigabi, me, a kudo, and Nathan Lauda, Laro, a little hot day, bag up your body, Dazal, Ede Guda, Mikuniare, Tamezai, a Matia BC, young sign in it, Lutinere, hot den at Dekugani, Miazuha, Paytayare, Nisa Duriga, your body, Dabi, Kidogu, Mikuniare, Mille Lunga Hale, Ede Machia, Dramini, Wujangayare, Chinule, Shirelo, Mille and Gala Duriga, your body, a ye, Pagama, Gala need a
6: เล่ซีบองเนี่ย40ลောက်ရှိပြီပဲလက်ရှိမှာတော့အစည်း9ဆယ်လောက်ပဲရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုမြင်းလဲမောင်းသူတူပြောတာကကျွန်တော်ဝါသနာကြီးရဲ့အတွက်ပြည့်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့မြင်းလဲတွေကမောင်းကြတာပေါ့ဗျာလူတွေပိုင်းတွေကတော့ပြောရဲ့ထွက်ပြီးတော့လုပ်လို့ကြတာပေါ့အခုတပတ်ရှိပြီရဲ့ကျွန်တော်လက်ကမရဘူးအင်းရဲ့တနေ့မကိုမောင်းဆိုတော့ဟောထောင်တော့တကုန်းတယ်လေကျင်းမဆိုတော့ပြည့်စလို့ကုန်းတ
7: ตะชู่ฮอเทลริกก็อ้ายเดริกูซ้วยส่องหน่อยบ่อะคู่นอกไปมาอคันซีนงนี่ซีช่อไปท่าเลยฮอเทลตาวินชิดูตะอูก็เปล่าบาเลยลักษณะประกันมานามเหยฮอเทลตะคู่ตาวินชิดูตะอูก็รอวินน้ําไม่ช่อเว้ยยัดติโลยะอองโจซาနေเดลุเปล่าบาเลยโหเนี่ยอ่ะเนาะตลอดเนวาอ่ะเนาะตะวะหลอกจ๋าว่ะだแม้ชาวเราอะเนี่ยเทนท่าตะหลอกไม่ย่านาเว้ยสิเนี่ยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตลอดเลยฉะละพี่รอแล้วอกงงโหยัดติมีล่ะป่ะเนาะโหเดจีดิยอโห
5: ရှိဒေတာတွင်ချင်းတွေကြောင့်ပြည်တွင်းဧည့်သည်ရောပြပခီးသွားဝင်ရောက်မှုပါကြဆင်းနေတဲ့ပြင်ပကံဒေတာကိုခီးသွားဝင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်လေဒေတာတွင်လုံခြုံရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနှောင်းဟန်ကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်
0: Sanyakan, BBC Myanmar by season a Tidian B. Somabi, BBC Gonas and a Trek K. Sutimari. BBC thought a human at a quamma be to be the bong, go sing a pia, E. can be, baby Adi, can we chabasi, lo BBC, why not do, why not, Tarika, Sumo Kong, down like Paracamia.